0: še biti, ja, ampak ne jim drinka.
1: Ampak ne, da ne bi nikaj zelo.
2: Metel kraber se ni le male kesto.
0: Mano za kajdero, so mano za rio.
1: Ja, vah, da slihe, svak ne, ja.
2: Metel kraber se ni le male kesto.
0: Kajnke mitke, na vajka baka drunke zelo.
1: Ja, nikaj zih, jos, jos.
2: Metel kraber se ni le male kesto.
1: Ko vir vi je jur, fušet,
0: ja,
1: nekontent.
0: Ja, vi ikik. Voilà. Homo merno.
2: Metel kraber se ni le male kesto.
1: Witches.